ni karamɔgɔ ma di di ma ka taa bɛɛ san bagere bɛ bi kari bajakɔ joli ja jigi ɲɔgɔn k'i bɛ don wɔɔrɔ wɔɔrɔ min na a se wuli ka to a ko muso la ni sigi ka joli a ni muso n'a mɔ min mari ani wuliju ɲɛge cɛda sanni wemajukɛ dɔ te mɔ a se